я б'ю, що колгоса діректи. Морозьон, чок морозьон, біля шіпе отосоль. Мер оперел, без кікіл, а тут собу осколь, гамар мекві.